0: Umviriza ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
0: radio agakiza kwisoko yukuri
2: Korale yacu yatanguye mu 2008.
3: Oya, je sinatanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri.
4: Abarundi ngo azoba ari barera.

0: kumviriza ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
2: radio agakiza kwisoko y'ukuri korale yacu yatanguye mu 2008
3: oya jese natanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri
4: abarundi ngo azoba ari barera

0: Umviriza, ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: Mushikirizona
2: Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.
3: Korale yacu yatanguye mu 2008.
4: Oya, je sinatanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho, no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri.
5: Abarundi ngo azoba ari barera.

nifurije akayaba gukeza batubukana bose murakoze. Bite ni sawa ndi Habimana Gatayeri Burimbi, nifurije akayaba gukeza.